0: 세세 헤로헤니아 옛댐에 도스만데스카
1: 라스님
0: 아예 제나 니츠네 비제시 아크니 네브라티 비딘테 소세니수 Vatir di nisperki, vatir rozumet, vatir da je moje žena je stara.
1: Loši je star!
0: Ali vi ste ne se stara, vidite, že blazni ma i dloji vijek. O, ja budu dlovo živ, a dokuš ljubjeka, teši mi ne mati.